Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad. Pjaca od salata, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za 21. avgust. Iz Automoto Saveza Crne Gore ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj se obavlja nesmetano, umjerenog intenziteta, a pojačan intenzitet se očekuje na graničnim prelazima i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana na regionalnom putu od 7 do 24 Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrš je Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Bilo bi to sve za uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru, južni i jugoistočni 2 do 12 čvorova, na zapadu akvatorijuma 6 do 16 čvorova. Vjetar uz obalu tokom dana južni i jugozapadni, tokom noći i jutra sjeveroistočni i istočni 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okić barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar, Nikola Đurković Kotor, suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 21. august. 1780. godine rođen je filolog Jernej Bartol Kopitar, jedan od utemeljivača slavistike, koju je proučavao i napisao prvu slovensku naučnu gramatiku. Bio je pristalica stavova Vuka Stefanovića Karadžića, na kojeg je prenio mnoge svoje ideje. 1897. engleski vojni ljekar Ronald Ross otkrio je prenosioca malarične infekcije, bio je to komarac vrsta Anopheles. Dobio je Nobelovu nagradu za medicinu 1902. godine. 1901. u Piperima je umro Luka Filipov Dragišić, poznati crnogorski junak koji se istakao u borbama protiv Turaka, naročito na Grahovcu i Vučijem dolu, gdje je zarobio Osman Pašu. 1904. godine rođen je američki džez pijanista Count Basie. 1914. godine na Cetinju je osnovan mali francuski odred koji je bio garda kralja Nikole i obezbjeđenje francuske radiostanice na Lovćenu. 1936. godine rođen je Wilt Chamberlain, američki košarkaš. 1940. godine u atentatu je ubijen jedan od vođa Oktobarske revolucije, Lav Trocki, jedan je od osnivača Crvene armije. 1949. godine rođen je Bruno Langer, hrvatski rock muzičar. 1958. godine umro je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić. Njegova najpoznatija djela su opera Suton i oratorijum Vaskrsenje. 1964. godine umro je jedan od osnivača italijanske komunističke partije Palmiro Togliatti. 1979. umro je Giuseppe Meazza, italijanski fudbaler i trener. 1986. godine rođen je atletičar sa Jamajke, višestruki svjetski šampion Usain Bolt.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Commerce za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Ljetnje priče. Ovoga puta govorit ćemo o programu filmskog festivala Herceg Novi, Montenegro Film Festivala, koji se održava od 22. avgusta. Tim povodom gošća Talasa Radio Kotora je direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i hvala na pozivu da predstavimo sve ono što će biti deo Hercegnovskog filmskog festivala i industrijskih dana koji prate Hercegnovski filmski festival Montenegro Film Rendezvu. Želela bih da napomenem da sam, pored toga što sam direktorka Filmskog centra Crne Gore, ujedno i predsjednica savjeta Hercegnovskog filmskog festivala, pa onda kao predsjednica ću pričati o festivalu, a ispred Filmskog centra bih pričala o onome što su industrijski dani koji također festival.
0: Ovaj festival održava se 39. put ove godine u Herceg Novom. Kakav nas program očekuje, da počnemo od toga?
1: Ove godine nas očekuje izuzetno bogat program, znači počinjemo 22. u subotu u 9 časova sa svečanim otvaranjem festivala, usled čega će uslediti film Dom, koji je danske produkcije u režiji Marijane Janković i koja je jedna životna priča porodice koja je pošla sa ovih prostora i nastanila se u Danskoj. Posle toga krećemo sa, taj film je revije karaktera, nije takmičarskog, a onda od nedelje 23. pa sve do četvrtka 27. avgusta ćemo imati 5-10 filmova koji će se takmičiti za Zlatne mimoze i takođe 28. ćemo festival posle dodale svečanih nagrada zatvoriti sa filmom Planina, koja je crnogorsko-srpsko-francusko-slovenačka koprodukcija, dokumentarni Biljane Tutorov i Petra Glomar.
0: Pored glavnog programa, šta publiku još očekuje tokom trajanja filmskog festivala?
1: Tako je, pa ja sam sad ovako, kada pričamo o glavnom programu koji je na Kali Kuli, ali pored Kali Kule imat ćemo još programa koji će biti na Forte Mare, također od 23. počinjemo sa filmom Parallel Tales, koji će imati svoju hercegnovsku premijeru na Hercegnovskom filmskom festivalu. Pored toga ćemo onda svaku noć imati također po dva filma, gde će pored onoga što su filmovi iz mreže festivala Jugoistočne Evrope, također biti prikazani filmovi koji od ove godine pokrećemo jedan novi program koji se zove New African Voices ili Novi Afrički glasovi, gde će biti predstavljeni filmovi sa Afričkog kontinenta i hercegnovskoj publici. U kući Ive Andrića bit će predstavljen takmičarski program dokumentarne selekcije. Takođe, na pored muzičke škole u Starom gradu, već postoje tradicionalno su filmovi iz studentske selekcije takmičarske, a u Dvorani Park, evo već drugu godinu za redom, program Herceg Novi TV serije, gde će publika imati priliku da premijerno vidi televizijska serijska ostvarenja koja dolaze iz produkcije Telekoma, znači film serija Ljulje me nežno, koja se prošle godine najavila na Hercegnovskom filmskom festivalu da će se snimati, pa se snimila i evo sada hercegnovska publika će imati priliku po prvi put da je vidi pre nego što dođe na male ekrane, da vidi zvezde iz TV serije. Posle toga nas 24. očekuje serija Pupin, takođe, koja će početi svoj televizijski život na jesen, a onda nakon toga imamo 26. seriju Biće novih leta i 27. sa velikim iščekivanjem očekujemo dve epizode serije Trezor, koja je nastala po prvi put u koprodukciji tri nacionalna televizijska servisa, a to je Slovenačka radio televizija, Hrvatske radio televizije i Radio televizije Crne Gore. Pored toga bit će još i propratnih programa kao što su Kultura sećanja, koji će biti u Dvorani Park, promocija dela što će se održavati u Andrićevoj kući i mislim da je to jedan onako izuzetno bogat program koji će biti u ovih 7 dana koji će se održavati, a paralelno sa tim imat ćemo i industrijske dane Montenegro Film Rendezvous koje ove godine traju ne 2 radna dana kao što su bili u prethodne 2 godine, već zbog velikog interesovanja i podrške koju smo dobili za razvoj različitih programa ove godine, naši industrijski dani će trajati od 22. pa sa otvaranjem, pa sve do 28. kada će biti zatvaranje festivala.
0: Za sve one koji su zainteresovani da dođu na filmski festival u Herceg Novi, na koji način mogu doći do karata?
1: Karate se prodaju online, tako da verujem da će čitavoj publici i vašim slušalcima iz, kako iz Kotora, tako i iz čitavog Boko Kotorskog zaliva i Primorija biti, znači, najlakše da karte kupe preko online ili se prodaju na dvorani, na ulazu u dvoranu park, na Kalikuli i na Portemari.
0: Filmski centar Crne Gore tokom ljeta pruža podršku više festivala, barem ono što mi znamo iz primorskih opština kada je riječ o području Boke Kotorske. Osim ovog festivala, vi pružate podršku i festivalu koji se nakon filmskog festivala u Herceg Novom održava u Risnu. Pa možemo par riječi.
1: Tako je, festival je etnografskog filma koji se održava u Risnu i eto već ovo je na 4 godine trajanja, ali eto od samog početka, ako ne od prvog izdanja, onda od drugog smo tu podržavamo na prvom mjestu ustupajući, znači, naš pokretni bioskop, a od poslednje 2 godine i kroz program komplementarnih delatnosti doprinosimo razvoju festivala i smatramo da je izuzetno bitan i izuzetno koristan da postoji ne samo za Risan, već za čitavu crnogorsku kinematografiju, tako da sa velikom radošću to činimo, da nekako svima damo podršku da rade i razvijaju sve ono što je jedna vrsta filmske kulture i filmske festivalske kulture.
0: Koje su još aktivnosti Filmskog centra Crne Gore kada je riječ o Primorju?
1: Pa evo ovako, ono što je nama glavni, stvarno glavna aktivnost koju bih želela sad napomenem i gdje smo stvarno fokusirani čitav tim iz Filmskog centra Crne Gore, a to je na evo 3. izdanje organizovanje industrijskih dana Montenegro Film Rendezvous-a i ovog bogatog programa gdje će na prvom mjestu biti predstavljeni crnogorski projekti, znači koji je posvećen razvoju crnogorske kinematografije, gdje će biti predstavljeni crnogorski projekti koji se nalaze u fazi postprodukcije i također filmovi koji će biti, to se zove industrijska prikazivanja, znači koji su već gotovi, a koji će biti prikazani istaknutim predstavnicima evropske i svjetske kinematografije koji će biti naši gosti. I također ono što je dodatno jeste da ćemo u okviru naših industrijskih dana imati priliku da prikažemo filmove koji dolaze iz projekte koji dolaze sa afričkog kontinenta i na taj način doprineti umrežavanju svega, znači ne samo sa evropskom kinematografijom, već mogu slobodno reći i sa svjetskom. I to se realizujemo uz podršku naših partnera kao što francuske ambasade u Crnoj Gori, Francuskog instituta, program za razvoj glumačkih talenata i dolazak engleskih producenata i saradnju sa Britanskim filmskim institutom radimo uz podršku Britanskog savjeta i također po prvi put ove godine, kako je Filmski centar i crnogorska kinematografija postali su partneri na REACT programu koji se realizuje između Italije, Slovenije i Hrvatske, ove godine ćemo imati radionicu koja će biti za jačanje crnogorskih produkcijskih kuća koja će se održavati tokom trajanja samog festivala. Posle toga također sada dok mi predstavljamo ove naše programe koji će se desiti tokom trajanja festivala i u toku Sarajevski filmski festival gdje smo mi već partneri, gdje dodeljujemo nagradu za najbolji projekat u razvoju na njihovim industrijskim danima Sinalinku. Posle toga kada dođe jesen pripremamo se za predstavljanje crnogorske kinematografije na Jihlava film festivalu koji se je posvećen dokumentarnom filmu i crnogorskim projektima koji su u razvoju. Također posle idemo u novembru gdje ćemo imati fokus na Kodbu svojom festivalu, a također takođe još brojne aktivnosti do kraja godine koje se pripremaju.
0: U Kotoru takođe realizujete i festivale dokumentarnog filma. Često su u suštini revije dokumentarnog filma u našem kinu Boka u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore.
1: Pa ono što jeste da je kino Boka deo mreže kina prikazivača Crne Gore i tu je jedini bioskop koji je stvarno bioskop, a nije multifunkcionalna sala Centra za kulturu i divnu saradnju imamo od samog početka, tako da kroz program Bioskopske mreže Crne Gore realizuje se tokom godina dosta programa, tako da je sada u toku bio i festival evropskog filma koji je mreža kinoprikazivača Crne Gore organizovala zajedno sa Evropskom kućom i Filmskim centrom Crne Gore. Ono što posle toga sledi jeste, znači, su filmovi koji se prikazuju kroz mrežu, a takođe Filmski centar, evo već dugi niz godina, podržava festival Uhvati film koji se još od 2018. godine i 2019. godine realizuje u Kotoru i koje i za ovu godinu sprema svoje novo izdanje kroz programe koji su podržani kroz komplementarne delatnosti na pozivu Filmskog centra Crne Gore.
0: Kako biste ocijenili interesovanje publike za film? Svjesni smo da živimo u vremenu kada sve je užurbano, nove su tehnologije, novi načini prikupljanja informacija, nove interesovanja novih generacija, ali da li publika u Crnoj Gori i dalje preferira filmske projekcije u bioskopima i kako biste ocijenili taj sadašnji trenutak?
1: Pa ono što se tiče bioskopa i bioskopske publike, ne samo u Crnoj Gori već u čitavom svetu, se film kroz na mestima zajedničkog gledanja kao što su bioskopi doživljava jednu vrstu svoje krize i prosto dosta bioskopa se zatvara jer korišćenje različitih platformi i dostupnost filma na televiziji, na kompjuteru ili na televizoru, kompjuteru ili mobilnom aparatu doprinosi da bioskopi budu prazni, ali ono što je slučaj koji se dešava kod nas u Crnoj Gori i gde smo mi izuzetno ponosni na taj projekat koji je počeo sa realizacijom od 2020. godine i kada su krenulo sa digitalizacijom i opremanjem bioskopskih dvorana širom Crne Gore sa novom tehnikom, da film postaje dostupan svim građanima, gde postoji nova tehnika, nova oprema kao što je digitalizovani bioskop Boka u Kotoru, gde mislim dostupnost takva da što je dostupno u svetu, isti dan taj može biti prikazano i u Kotoru, doprinosi je jednom novom rađanju i stvaranju publike koja nekako bioskopi kako dugo godina nisu radili ili su radili povremeno, da je film bio neka vrsta izuzetka u bioskopu ili u salama centara za kulturu širom zemlje, sada kada postaje jedno kontinuirano prikazivanje, kada postaje nešto što vas očekuje ili što vas iznenađuje, već postoji jedna sadržina kulturne ponude koja je stalno prisutna i dostupna, polako se gradi publika i ta publika ima naviku da gleda filmove, tako da pokazatelj toga je najbolji film Obraz Nikole Vukčevića koji ove godine imao rekordnih preko 23.000 posetilaca i gledalaca u bioskopima širom Crne Gore, u centrima za kulturu, a ne samo u privatnim bioskopima koji postoje u Podgorici i u Nikšiću. I tako da mislim da ono što radimo svi zajedno i Misionskog centra i Ministarstvo kulture i medija koje je partner na ovom projektu, kao i lokalna samouprava koja je prepoznala potrebu za investiranjem u novu tehniku, novu opremu, a onda sve ono što to povlači za sobom, a to su obnavljanje bioskopskih sala, da svi zajedno radimo na tome da se publika vraća u bioskope i mogu slobodno reći da smo po tome izuzetno prepoznati kako u regionu, a tako i u čitavoj Evropi, jer sa nevelikim budžetima sa kojima raspolažemo, ali sa prostorima koji mogu biti iskorišćeni i za prikazivanje filmova i da budu bioskopske dvorane, vraćamo bioskope u ono što je njihova osnovna funkcija, to je zajedničko gledanje filma, jer je to potpuno drugačije doživljaj nego kada sedite sami i pogledate neki film. Znači, nije više nešto što iznenađuje, već postaje stalna kulturna ponuda ne samo u Kotoru i u primorskim gradovima, već na teritoriji čitave zemlje.
0: I za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša poruka publici, zašto ne bi trebalo da propuste filmski festival u Herceg Novom od 22. do 27. avgusta i šta je to što ovaj festival izdvaja od drugih?
1: Pa ovaj festival izdvaja od drugih to što on postoji 39 godina i što ima neku ne samo svoju tradiciju odrastanja svih nas u filmske delatnike, radnike ili nekoga ko su samo ljubitelji filma, zato što pozivam sve slušaoce da dođu da uživaju ne samo u svim bojama filma, već u gostima koji će posetiti Herceg Novi u tom periodu od 22. do 29. gde će moći da ih sretnu, da će moći da razgovaraju, da će imati prilike da vide velike ne samo filmove, već i velike svetske autore koji su nagrađivani Oskarima, koji su dobili nagradu za svoj film, da ih sretnu i da prosto negde se zaraze tim najlepšim mogućim virusom, a to je filma, i da negde svi zajedno radimo na tome da ne samo Herceg Novi, već čitava naša i čitava za Bokokotorski zaliv i čitava zemlja postanu mesto gde se filmski delatnici čitavog sveta rado dolaze, rado vraćaju i stvaraju svoja nova filmska otvorenja.
0: Da pomenemo i to ko je pokrovitelj festivala.
1: Festival je od nacionalnog značaja. Festival Herceg Novi Film Festival, Montenegro Film Festival je, znači on je festival nacionalnog značaja gde su pokrovitelji i osnivači opština Herceg Novi, Ministarstvo kulture i medija. Partner na projektu je Filmski centar Crne Gore kroz sve ostale prijatelje i prijatelje festivala.
0: Aleksandra, hvala puno za ovaj razgovor. Želim vam uspješan filmski festival u Herceg Novom. Svakako se vidimo i na festivalu koji organizuje nevladina organizacija Medaur u Risnu.
1: Hvala, sve najbolje. Ugodno leto i svi ovi dani do kraja avgusta i septembra vašim slušalcima.
0: Gošća Talasa Radio Kotoru emisije Ljetnje priče bila je Aleksandra Božović, izvršna direktorica Filmskog centra Crne Gore. Ovom prilikom najavili smo 39. filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival, a ove godine bit će stjecište vrhunskih filmskih ostvarenja i ljubitelja sedme umjetnosti. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.

0: mogli da se bave kampanjom i predizbornim kalkulacijama. Na apel iz Brisela da se ubrza reformski proces kako bismo do kraja godine odradili što više posla, iz vladajuće većine je odgovor da vjeruju u zatvaranje svih poglavlja, te da bi pristupanje Evropskoj uniji trebalo da motiviše sve političke aktere. Ukoliko bude političke volje i ne bude kočničara u vladajućoj većini, do kraja godine možemo, smatraju u opoziciji, dovršiti pristupne pregovore. Više u rubrici Nene Drašković.
1: Opšti izbori u Crnoj Gori mogli bi usporiti evropski put države i prekinuti radni politički konsenzus, odnosno fokus institucija usmjeriti sa završnih reformi i zatvaranja preostalih poglavlja na stranačku kampanju. Zato je i izvjestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec pozvao političke aktere u našoj državi da do kraja ove godine odrade što više posla iz evropske agende.
2: Naravno, što više se napravi ove godine, to bolje, jer sljedeće godine su izbori, onda kreće kampanja.
1: Da ćemo u izborni ciklus ući nakon što ispunimo preostale obaveze, uvjeren je potpredsjednik Odbora za evropske integracije, poslanik PES-a Jovan Subotić.
3: Iskreno mislim da ćemo u izbornu kampanju i u izbornu godinu ući sa zatvorenim svim poglavljima, tu naravno mislim i na poglavlja 23, 24, 27, i da će taj faktor u stvari da odigra dodatnu ulogu u samom procesu predizborne kampanje.
1: Prvo dovršetak evropske agende, pa onda kampanja. Izričit je Subotić. Evropski put, kaže, trebalo bi da motiviše sve političke subjekte da zasuču rukave.
3: I zbog toga ćemo već od ponedjeljka da budemo na vanrednim sjednicama, zbog toga ćemo da se sastajemo i da raspravljamo i da se družimo i da radimo čak 5 ili 6 radnih dana u narednih 15 dana, zbog toga ne možemo da kažemo da su poslanici na odmoru. Mislim da smo svi sada na fonu da Crnoj Gori obezbijedimo evropsku budućnost, a da onda odmirimo snage na izborima.
1: U opoziciji se nadaju da evropski put Crne Gore neće biti talac političke trgovine. Poslanica DPS-a i članica matičnog odbora Nela Savković-Vukčević.
4: Mnogo je važnije pitanje da li će do tada biti političke volje da se evropske obaveze zaista ispune i reforme sprovedu do kraja kako je planirano. Državni interes Crne Gore, evropski put, ne bude talac bilo koje partije ili političke kalkulacije.
1: Savković-Vukčević je kritična prema većini koja, kako ističe, nameće teme koje nas usporavaju na evropskom putu.
4: Ima onih političkih aktera koji nisu suštinski posvećeni evropskoj agendi i koji su, kao što znamo, u više navrata pokazali da mogu biti kočničari toga procesa. Zato, izbori ne moraju biti prepreka evropskom putu. Naprotiv, oni mogu biti prilika da Crna Gora dobije stabilnu, jasno proevropsku vlast, bez unutrašnjih opstrukcija i stalnih kompromisa sa onim politikama koje nas udaljavaju od evropskih vrijednosti.
1: Iz Evropskog parlamenta podsjećaju da naša država ima manje od 4 mjeseca da pokaže koliko može, a vlada da ispuni obećanje koje je dala građanima da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 26.
5: Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider DNP-a Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te zemlje prestala da važi njegova vojnička obaveza, rekla je vijestima beogradska advokatica Valentina Stanković. Objasnila je da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva Srbije.
0: Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da premijer Milojko Spajić nije demantovao ni jedan od njegovih navoda i dokumenata koje je predstavio u vezi sa njegovim navodnim statusom u Vojsci Srbije. Spajić je, tvrdi Knežević, poslao jednu mnogo opasniju poruku, a ta poruka glasi da se stidi što je imao srpsko državljanstvo i što je popunio prijavu da bude rezervista Vojske Srbije.
5: Direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević saopštila je da je i danas po treći put zadržana na graničnom prelazu Srbije, iako je državljanka te zemlje. Kako je navela u objavi na Facebooku, razdvojena je od porodice, oduzet joj je pasoš bez rješenja o zadržavanju. Dodala je pak da je nisu kao ranije vodili u posebnu prostoriju, već je čekala izdvojena na šalteru dok nije stiglo odobrenje da može da uđe u zemlju.
0: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da bi Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka morao, ministar javne uprave i ljudskih manjinskih prava Fatmir Đeka morao da štiti i sprovodi zakon za čiju je primjenu odgovoran iz resora kojim rukovodi Đeka. Juče je saopšteno da je imenovanje profesorice Snežane Živanović za direktoricu Srednje mješovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvalo reakciju određenih političkih subjekata, pri čemu se između ostalog problematizuje njena nacionalna pripadnost i činjenica da ne govori albanski jezik, te da su takve izjave zabrinjavajući štetne.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar. Pjaca od salata, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnom propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. S obzirom na to da se očekuje nekoliko hiljada posjetilaca, organizatori Bokeljske noći apeluju na vozače da u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi svoja vozila parkiraju najkasnije s jutra do 20 časova. Na dan održavanja Bokeljske noći dio glavnog gradskog parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu i kod shopping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod mjesne zajednice Dobrota 1. Kako bi se olakšao dolazak posjetilaca i smanjile saobraćajne gužve, preduzeće Bela Boka organizuje prevoz solarnim brodovima po promotivnoj cijeni od 5 eura. Brod iz Dobrote polazi ispod Kavalina u 19.30 časova, a pristaje na rivi kod mjesne zajednice Dobrota 1. Odatle prema rivi kreće u 19.40. Drugi brod u isto vrijeme u 19.30 časova polazi sa Prčanske rive, pristaje na Mua, prema rivi kreće u 19.40. Oba broda putnike iskrcavaju na Luži. Povratak brodovima planiran je u 23.30 i u 1 sat poslije ponoći. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru koji je ovih dana harao na tom području. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Izložba slika Vrijeme koševina akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade dr. Vladislav Pejaković i doktorka Sandra Perović. U dječjem dispanzeru dežurna je od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutru ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Dejan Dedović, poznat kao Deda, član popularnog kotorskog hip-hop dua Husi, koji čini zajedno sa Marijom Đorđevićem, bit će gost ljetnih priča danas od 17.15. Sa Dedom će razgovarati Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, Okić barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar, Nikola Đurković Kotor, suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Nedavno je završen 14. po redu festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Pamtit će ga mnogi učesnici, a među njima naročito naš glumac Momčilo Otašević. Naime, on je dobitnik velike povelje Leotara za najbolju mušku ulogu za tumačenje lika Maksima Grahovca u filmu Crna truba, reditelja Bojana Stijovića. Inače, ovo priznanje pripalo i Zijahu Sokoloviću za ulogu u filmu Paviljon. Momo Otašović se sjeća da je imao prvi casting u Trebinju za film Krugovi, a evo, nakon 15 godina, vraća se u ovaj grad kako bi primio nagradu na festivalu. Film Crna truba imao je evropsku i regionalnu premijeru na 73. Pulskom filmskom festivalu, a nakon svjetske premijere u Biškeku. Ovaj thriller sa elementima crnog humora i porodične drame prati Maksima Grahovca, uspješnog pisca koga igra Momčilo, a koji se poslije 10 godina provedenih

0: Herceg Novi će od 22. do 28. augusta biti centar regionalne i evropske filmske scene. Grad domaćin 39. po redu filmskog festivala Herceg Novi, najvećeg u našoj zemlji i jednog od najznačajnijih u jugoistočnoj Evropi. Svečano otvaranje Montenegro Film Festivala zakazano je za 22. avgust, kada će gosti iz svijeta filma zakoračiti crvenim tepihom ispod Tore, a onda će festival zvanično započeti ceremonijom na Kanli Kuli. Tokom 7 festivalskih dana publiku očekuje zanimljivi program pod sloganom Sve boje filma, najnovija regionalna filmska ostvarenja, izbor najboljih naslova evropske kinematografije, dokumentarni filmovi iz cijelog svijeta, studentski radovi, nove TV serije, kao i program posvećen filmskoj industriji, Montenegro Film Rendezvous. Projekcija će kao i ranije godina biti održana na nekoliko prepoznatljivih lokacija u gradu, koje tokom festivala postaju bioskopi na otvorenom. To su tvrđave Kanli Kula i Forte Mare, trg Mića Pavlovića i bašta kuće Nobelovca Ive Andrića. Upravo su ti ambijenti kao i autentični motivi Herceg Novog bili inspiracije za kreiranje ovogodišnjeg glavnog vizuala festivala. Osnova identiteta je krug, jednostavni simbol koji se veže za film, objektiv, oko, kadar, sunce i projekciju. Unutar krugova stvaraju se slike i boje festivala, odnosno detalji grada, ljeta i filma. Selektor takmičarskog programa dugometražnih igranih filmova je novinar i filmski kritičar Vuk Perović, takmičarskog programa dokumentarnog filma reditelj Vladimir Perović, dok je selektorka takmičarskog programa studentskog programa rediteljka Sara Stijović. Programski urednik TV Niše je dramaturg i scenarista Stefan Bošković. Poseban akcenat 39. izdanja ovogodišnjeg festivala bit će stavljen na profesionalno usavršavanje i umrežavanje filmskih profesionalaca kroz bogat industrijski program koji festival realizuje u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore. U okviru programa bit će održano i treće izdanje Dana filmske industrije Montenegro Film Rendezvous, radionica Female Filmmakers kao i Producers Workshop. Dio programa bit će i posvećen razvoju glumačkih talenata koje Filmski centar Crne Gore sprovodi uz podršku Britanskog savjeta. Svi programi namijenjeni razvoju crnogorske regionalne filmske industrije održavaju se u dvorani Park. Program posvećen serijama koji je festival u Herceg Novom uveo prošle godine donosi publici ekskluzivan uvid u najnovije ostvarenja regionalne serijske produkcije. Projekcije će biti održavane u dvorani Park od 23. do 27. augusta. Publika će imati priliku da pogleda po jednu epizodu iz projekata koji svoje premijere tek očekuju tokom jeseni i naredne godine. A u pitanju su ostvarenja Ljulje me nežno, Pupin, Biće novih leta i Trezor. Pokrovitelji 39. Montenegro Film Festivala u Herceg Novom su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, opština Herceg Novi, dok je izvršni producent javna ustanova kulture Herceg Fest.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

Najatraktivniji naslov iz augustovske kablovske ponude TV serija stiže sa HBO-a. Riječ je o novoj akcionoj drami DC studija Fenjeri sa Kylom Chandlerom, Aaronom Pierom i Kelly MacDonald u glavnim ulogama. Serijal, koji će se emitovati ponedjeljkom od 20 sati, prati novog regruta Johna Stewarta i legendarnog Lanternsa Hala Jordana, dvojicu megagalaktičkih policajaca koji su uvučeni u mračnu misteriju na Zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike. Po završetku premijernog prikazivanja na streaming servisu HBO Max, druga sezona nagrađivane serije Pittsburghska hitna služba stiže i na HBO kanal. Utorkom u 20 sati gledamo medicinsku sagu, čija nova sezona prati smjenu za dan nezavisnosti 4. jul, inače jedan od najvećih američkih praznika. I ovoga puta imamo 15 novih epizoda. Srijedom od 22 sata na Star Crime-u sestra Bonifacija nastavlja da koristi izuzetno poznavanje forenzike, hemije i ljudske prirode kako bi pomogla policiji da rasvetli zločine koji na prvi pogled djeluju nerješivo. Njena oštroumnost i nekonvencionalni pristup ponovo je vode u središte istraga u kojima ništa nije onako kako izgleda. Četvrta sezona donosi niz neobičnih slučajeva, od smrtonosnih nesreća na filmskom setu i misterioznih događaja koji uznemiravaju mještane pa do porodičnih tajni, ekscentričnih takmičenja i ubistava iza kulisa, na izgled bezbrižnih okupljanja.

Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć, koja okuplja na hiljade posjetilaca i označava krunu ljetnih događanja u Kotoru, predstavlja i jednu vrstu maskembala maštovito dekorisanih barki koje krstare akvatorijumom ispred zidina starog grada, ukrašene svjetiljkama i praćene različitim svjetlosnim efektima. Zadatak učesnika Bokeljske noći je da što bolje, ljepše i originalnije ukrase svoju barku ili brodić, kako bi prilikom defilea poslali i određenu poruku. Najljepše ukrašene barke dobijaju i novčane nagrade. Nakon proglašenja najboljih slijedi i veličanstveni vatromet, a fešta se potom nastavlja na pjacama i trgovima staroga grada. Nekoliko Bokeljskih noći ostale su za pamćenje, i to ona iz 1936. koje su prisustvovali engleski kralj Edward i engleska flota, kao i 1959. kada su održane čak dvije Bokeljske noći, jedna u avgustu, a druga je reprizirana 6. septembra specijalno za tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, kada je i bila praktično angažovana cijela flota tadašnje velike jugoslovenske mornarice.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Vikendom bez dnevnog reda.
7: Dubrovačka klapa Kaše ponovo je pobijedila konkurenciju u Omišu, osvojivši prvo mjesto žirija i treću nagradu u publike na najprestižnijem klapskom festivalu. Zanimljivo je da je jedno od izvedenih pobjedničkih kompozicija, Dubrovčani su u finalu festivala izveli autorsku pjesmu Put Lepanta Gredu Brodi, koju je Vicko Dragojević ukomponovao na stihove Pjera Mirića. Ova pobjeda dodatno je učvrstila status klape Kaše, jedne od najuspješnijih u istoriji Omiškog festivala. Prema službenim podacima, klapa Kaše ovdje je osvojila 13 takmičarskih nagrada u muškom finalu i večerima novih kompozicija.

0: Showtime.
1: U kategoriji dizajner godine priznanje je dobio Saša Joka. U kategoriji naslovnica godine dobitnica je Minea. U kategoriji Digital Star slavio je Grše.

0: Najbolje je proglašena Divlje pčele RTL-a. U kategoriji pjevač godine najbolji je bio Petar Grašo.
1: Samo jedno ljubav pokuca na vrata,

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Showtime. U kategoriji najboljeg TV show programa, po izboru čitalaca Story.hr, triumfovao je program Tvoje lice zvuči poznato, nove TV. U kategoriji

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator, Kulturni centar, Nikola Đurković Kotor, suorganizator, Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj, Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.